ntwago yini ne hayi xilo xin'wana na xin'wana laha misaveni xi na nkarhi wa xona hayi xi na nkarhi wa xona hayi na mina na nkarhi wa mina loyi nkarhi wa mina loyi nkarhi wa mina.